0: Sơn ở phải hô ấp rơ rơ ta, cô á cô tê tê ca, cô phá vã kê phá chê chê ta, ơ á mơ chê vê, bí chô tê, bơ mơ yăng yá ca yơ hê kêu nâm yá ta la vã hà, yê yê yê, hê yê yê, hê yê hê yê hê yê. Go, nina ma, na va ta ka o ve yo o va kai kwan mo ke kwe chao yo ngwa. Karo hanap nae he nao yo ngwa. San a pai ho ap rơ rơ ta. Ko wa ko te te ka. Ko pa va kai pa che che ta. A am che ve. Pe cho te. Pamayang ya kayo he kyo nam ya ta la vaha ye ye ye he ye ya he ya he ya he ya
1: ha ra ra ra ye ye ha ra.